0: båten hoppet fara.
1: Abandon hope, all ye who enter here.
0: I som här inträden, låten hoppet fara.
1: Abandon hope, all ye who enter here.